ان کا مضمون ذرا بوجھ پا کے سمجھن یوگ ہے. من بدھ چت اہنکار من دیا چار فورمز بن گئی ہیں. تے اے آتما بھی جدو اے مایا دی آلودگی وچ ہووے تا من نال کمپرومائز کردی ہے. جدو اے پرمیشر دا نام سمر کے گرمکھ پرشاں دی ستسنگیاں دی سنگت نال اے اچھی ہندی ہے تے برہم سروپ ول نوں جاندی ہے, شدھ آتما ول نوں جاندی ہے. پر موٹے طور تے ایک اسی تن ہاں, ایک من ہاں تے ایک آتما ہے. پاویں ہرمندر صاحب دے گرد پھیلے ہوئے سروور وچ اشنان کر لئیے تے پاویں گنگا جل نال نہا لئیے, چاہے چشمہ کوثر آب زمزم نال نہا لئیے, من پانی نال صاف نہیں ہو سکتا. تے اسی طرح بانی پڑھ لئیے, قرآن کریم کوئی پڑھ لوے, انجیل توریت ہور اے عبرانی دھارمک پستکاں دا مطالعہ کر لیا جائے, تن بانی نال صاف نہیں ہو سکتا. دھیان نظر من پانی نال نہیں دھل سکدا تے تن بانی نال نہیں دھل سکدا. تے آتما انہاں دوہنا چیزاں نوں کری جاؤ کری جاؤ, عملائیے نہ تے او گیانوان نہیں ہو سکدی. اس لئے تن دی صفائی جل نال ہندی ہے, پانی نال ہندی ہے, تے من دی صفائی بانی نال ہندی ہے. آتما دی صفائی برہم گیان نال ہندی ہے. سما ہو گیا ہے, گرو نوں پایا پھر سے.

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں بھی نہیں جے ملن جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ